0: Hey, ég heiti John Daniel, sölumæður hjá Bitterheim. Vörstu á að við hafa en heilan lista af fæltu sem er klara að kjæpa. Ring 4-0-0-0-8, svo við að vita om vi finner et match. 4-0-0-0-0-8. Velkommen til Bitterheim.
1: Mammutavur ui SMS. Sunnudagin, 20. mai, hafa fleiri handlar opið frá klokkan 19 til 14. Miklagerur og Fýban eru á torgnum í morgumæti og blómun. Og Rytur Rák og The Body Shop hafa opið. Les meira á sms.fo.

0: beinleiðis úr stúdíu 5. Bestur Rúni Jakobsson.
1: Velkomin til beinleiðis tónleik úr stúdíu 5. Jekvan Johansen og tónleiksnum bera Jekvan for undir að gefa tónleik út í 2015. Það var sama ár, hann blei kjentur í öllum rúginum, tói hann var við í sangkappinsne X-Faktor tjá Danmarks Radio. Tá átotna ég enda ég Jekvan og næst fremsta plosse. Sujani nekv hent. Hann við gynntu á Rytmiska Háskólanum í Kjöpmannahavn og bachelor í klavere og master í sanje. Tónleika lía høyrast norrlenska rötunar og samtugin, men eisne sýbundin kvæje og kyrkjetónleikur hómast í ljómyndinni. Og í sendingin í hessafir spelar Jekvan trúdja sanjir beinleis úr Studio 5.

0: Ná, ég skal austan dukan rondi á sig að veist bara taka fyrir sem þú vetna saman og ég sé að alltaf besta við jættast góma skæl og við konsertin í annað kvöld og svo fyrir austan að ég sé að hann til sendi í sin hófyrir som lögt út á heimasuna tja Lloydstone som kvf.net for framskokk Lloydstone og til að gera sig sendi í sinna så var ég að gefa hjálp frá Alvin Elby Andersen og Lever Thompson som eru sitt här och passa knattarna i havnen med en vita sitt här och hon åker ner och ja, och så allra bästa till där ute just nu som har lörsta och anstånd väl ett till showen där ute. Ja, vad säger du?
1: Ja,
0: skor av
1: det. Ta väl
0: då. Ta väl då.

Leiar morgunin við atti við vikuna, við viku gestu, viku spæ og dagføringum. Viku gesturinn bleiv sum 20 ára gomul tann yngstam sum nekran til vald beinleis í Løgtingi. Okkara viku gestur Björg Brynildardóttir Ekholm. Djarvast við mestingina hesa vikna hefur Armgeir Arge sum leggur vikuna á skak. Og í dagføringum her tú eisini kan sé at hina meining, fer við að vitjera mövlaigar og vansar við vitlugi, fólk verið útvarstóðni og tú kanst ringja inn. Vikan og i morgen klokkan 12.